0: لا انت بتنسيني ايوه ديمون ما بليل عليك
1: מוזיקה מעולה כל היום באקו 99 פי